0: gillade storkar. Som kompisar menar du?
1: Som mat såklart. Storkar äter sorkar tills de storknar.
0: Läskigt. Nej, nu sjunger vi om något annat. Radiohoppan. Varför tror du storkarna försvann?

0: Nu ska jag, radioapan, spela en hemligt bra sång för dig. Här kommer den.
1: Jag har en hemlighet. En hemlig hemlighet. Jag var så

Puff. Och kram. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert, så det blir ett kärleksbrev. Och låter det åka längs floden i en flaska, så flyter vi kärlek ut i världen, kanske ända till Alaska. Hemlig kärlekspoesi.

0: vad ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt, så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Nej men affel och urka. Det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G. Hör här.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.

0: Hej alla nattugglor, Radio Apan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu, för nu sover vi.
1: Blåbärsmilkshake.

Hej alla nattugglor, Radioapan här. Min knattekanal, världens apigaste webbradiokanal, kan du lyssna på från klockan 6 på morgonen till 8 på kvällen. Alltså inte nu. För nu sover vi. Blåbärsmilkshake.